0: mi ni jijon hwen doji mi ka jijon hwen doji yo bo jijon henu me yo e te u tu e makana do sunu po yonu po si chicha pe na bloro po bo dagbe ede mi yo iramo nwo da itu eme amo mede bo si do na no vichi me lele to ile yo me ka do nwe re yin wanu we uro po ho me fo vo e no do ha ro fi mo no e do furu ton po nu eni yo e si heyan lo ho sa bon eye e na do hol me dia e le do sari topo me le le do sari topo e te mene si pon me tin e tu nle ya bo si pon me ya o e do fine din yo e si de pe din ma lo e o nu ya yi bo a je we na ni ba ro sunu a do ho me le bu na de ko do chi no bi se gan ho ba na so gbe tarupo bo na go si apa eni ohwe lo apa eni ohwe yo eyan apa tu ohwe ya apa eni ohwe yo eyan apa tu ohwe ya a ro gbigbe ra gbangbale bo mere bu mo ra ro bi bro ya a ka ro bi bro ro nu ko e mi na no do ati gbanu mi le ya mi na ro ati gbanu ai ha mi ton a amo pe to do re o anu igbe to sin a tu na ai tu e mere bi ku kai igbe to wewe o emi ro me pa emi na no mi ro me mo nko ton ba ba mi ku ka mo ani we zo bo de hi ho to e me o amo na tem a o to e ko no mi chire mi no tem a o mi to poro ma wo won yin na we na do ko
1: ma wo won yin na we o no bi do kaka so wa iti o no ku e eno che bo de letin o wa je to chito yo awa ka me pojo no son bo no do mi je nkun so bade o do nso mo me na no me ne si to menu mi e ya mi no do mo son don do mo bo yon lo no do mo be son tin ti do hunu ya de ha do tin do mi chirele eyi me yi do gogon ta si ho me o ye ni ipon no e ma do me na dalo be na wa so a ka ma tun do ro pono gero ho me nu po do nu bi yon nu kun to me mo mo o a foto tun de o e ma de o e na do so asan ton gbe so asan ton gbe a fi file ko su chobo iran do e o ma dalo papa won me de le no se gbe ta bron do nso mo me na chi me ne do hunu mi e ya e me ne o we flavo e we de sere kan si an le nu mi o e jije na no me de le ti yo e ne wa yi na ne amadonu kun abe yi ne e ne e ka do jijure we ganji do wu ve se we de do pono ge yo do wu ve o e do jijure we do e bi ni mo me de vo lo bo vile na do kaka su me do de de Flavo, non emi ton yi yore mo, jen to emi ton nanon. Vi, le no le do mi chelele, mama, de to che yi yo, mi sona mo mede do fiya, mene le ka do uvese we.
0: Na do kuro.
1: E yin do mi chelele, e do me yo, e do me kpongon, e we zombo, nye no mon, we no se to taglo, e ton me yo nye no ton wa.
0: E o doku weme, e ya wande ya weme.
1: Wo jina wande ya e no so do mo
0: ai mo no mo
1: kede ai mo no mo kede ai mo no mo jeno do tamenu ye e so indo
0: vilea
1: e o
0: aha dato
1: e o vilea we do e na ton e na no pa bo do ho
0: mi po de ta
1: bo do gun ti o e do nye ma wa o mi no do e te bi kra e ba do bi ro mi ton be yanji e mi no gbo chi fi egbe ton na no mo mi na do ho yi bo be ne ka do e do pono e chi te si ko no no me o nu ejen egboja wa ene egboja bo leko bo ajijo agba sa television kan jara nu e ma nde ma je be yi chi ode nu abi eye akode teme ahun television popo jara do ho e te wa imo tata do jina
0: na ru kurun
1: ho
0: na do run file ro je mere nu e nu yoro tro nu e nu yoro tro yo fodo anvi ina no me de be ya ble me de no emere bi ble no vivi de we no de ebo e vivi de ro pe vi e ro e ya kwe ho ame bo mi na do ho mi de le a tu no june ti o le mblogbon a mi re so a le mblogbon me e ro a le de ka ti gbon le a ka blogbon le o ma na nyon a no vi che le